bati liti lo mpeti lango na bilawa nanda kwa ki nanga da silo da peso ye oh mu telephone ti gindo solo da bati somo somo wa ira ko gara.